0: Hvala vam što nas slušate ovako rano, no uskoro će zbog redovnog održavanja doći do kratkog prekida. Ostajte i dalje uz BNM Radio.
1: Ovo je BNM.

0: Samo se maknuti od ljeta, jer ljeto je za turiste.
1: Dobro.
0: A naše aktivnosti...
1: Za domaće.
0: Za domaće, znači naše radionice za klince su po zimi. Uh-huh. Malo hvatamo taj šesti mjesec, evo, ova manifestacija je u petom mjesecu, uh-huh, ali nas nema sedmi i osmi, uh-huh, mjesec. Možda, prošle godine je bila izložba bunara, uh-huh, dugo je trajalo, jedno dva tjedna, na molbu turističke zajednice. Ok, to je izložba koja je super, koja stoji, ali ovako neke, znači, manifestacija, scenske izvedbe, ne, nismo mi za turiste, mi smo one koje razvijamo za nas. Mm-hmm. Kaže neko ko nije odavde.
1: Tako, apsolutno.
0: Ali taj sve je podređeno turistima, nije dobro. Nije dobro jer mi koji živimo ovdje, naši mladi, naša djeca ostaju uskraćeni i treba razvijati programe koji su cijelu godinu. Naravno, i za turiste, ja ne umanjujem vrijednost turizma, mm-hmm, dapače, mm-hmm, mi živimo od turizma, ali ono čime se mi bavimo, taj dio kulture, s obzirom da nema sadržaja, treba razvijati kad nema turista, mm-hmm, kad nema ništa.
1: Evo sad ste dobro rekli, treba razvijati onda kad nema ništa. Što smatrate da baš nedostaje u sredini u kojoj živite, kada je, naravno, vaša domena posla u pitanju?
0: 15 minuta bavljenja kulturom.
1: Da, dobro. Dnevno, da.
0: Nedostaje puno toga, ali sad ja opet govorim sa pozicije nekoga koji ima 60 godina. Meni nedostaje, recimo, taj urbani štih, mjesto okupljanja i to. Biograd, recimo, nema kino, nema kazalište, nema taj dio. Sad, neko bi rekao, pa da, trebalo bi imati. Sad ću ja doći malo u aporiju, u kontradikt. Ja mislim da mi ne trebamo težiti za megalomanijom tipa ogromno kino, pa sad ćemo mi svi ići u kino. Ne, vremena su se promijenila. Više ta kultura odlaženja u kino je nestala. To više nije ona kultura što smo mi imali u naše vrijeme, da je naš kulturni izlazak, familija se skupi ili ekipa ide se u kino. Jer danas će klinci, pa i mi to koristimo, Netflix, mm-hmm, sve mi je dobro. Znači, ja sam zagovornik, znači, intimnija mjesta, manji objekti koji su multifunkcionalni. Znači, da su to mjesta gdje, recimo, može se doći, i naravno i kino projekcije, ali da su to onda probrane stvari, mm-hmm, da su to, recimo, kvalitetni dokumentarni filmovi, neke novosti, nešto drugčije, nešto što nije dobavljivo, mm-hmm, mm-hmm, i što nije tako razvikano. Znači, to bi trebalo ići u taj kulturni razvoj. Mm-hmm. Ne sad mi imamo zgradu, pa ajmo
1: evo
0: svi.
1: Evo,
0: tako je. Mm-hmm. Tako je. Znači, mi moramo razumjeti da se i kultura kao nešto je užasno širok pojam, da se stalno mijenja, mm-hmm, da se preispituje, da možemo govoriti o kulturi svakodnevnice. Evo, recimo primjer. U Zagrebu je izložba o tetoviranju. Ja se dugo želim, mm-hmm, tetovirati. A moj sin je protiv tetovaža, što je jako čudno. Ono, klinac ima 18 godina. I kak je meni bio rođen, ja sam se kupila na temu one, uh-huh, naljepnice.
1: Dobro.
0: E sad, kak to odmah nije primilo, onda sam se cure ja još podebljale. I naravno da sam mu fotografirala. A onda je on rekao, joj mama, rekao, ali gle, kultura tetoviranja, i sad sam ja njemu kulturi tetoviranja i tako. Ali recimo, sa ovako prosječni, ono će reći, tetovaže, to, mm-hmm, nema. Ili recimo, kultura ispijanja kave. Mm-hmm. To je naša kultura ovdje u Dalmaciji. Dugo ispijanje. I to je ta kultura svakodnevnica.
1: Mm-hmm. Dakle, o kojoj bi možda trebalo, kako kažete, često male nekakve segmente pronaći koji bi evo zadovoljili određenu populaciju koja

0: samo jedno pitanje.
1: A ko njih pita?
2: Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM radija. Utorkom od 13 sati.
3: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
2: Pratite Aktualni sat.
4: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Slušali ste reprizu emisije.
6: Ovo je BNN.

0: Šime, vamo, dođi da vidiš jel klima puše.
1: Što je sad?
0: Di si to sta? Vamo, dođi, jel puše?
1: Ne puše klima, ali zato mi ti pušeš za vraton.
0: Aj, zovi ove iz Biograda.
2: Klima centar Biograd. Servis, montaža i prodaja klima uređaja. Pronađite nas na adresi Splitska 8 u Biogradu ili nazovite na 023-644-480.
3: Ne pušite, nekog ljeta puše vama.
2: Klima centar Biograd.
4: Proljeće je stiglo, sunce grije, vrtovi čekaju.
5: Poma bit će krasna.
4: Dosta vam je sadnica što ne izdrže prvu vrućinu. Imamo rješenje za vas. Razad

Honolulu il Paris il Madrid. Ča će nama ova kala kad je nama došla struja. Došla je struja unatoč najavljenim radovima koji su trebali trajati do 13.30. Nećemo se više nikad žaliti na majstore. Vidite kako dečki to mogu raditi u puno kraćem roku. Vratili smo se, vratite se i vi ponovo u Eter BNM radija. Evo nas i to ni manje ni više, zaplesali smo odmah. Ko bi rekao, Gorane, da se tako mi veselimo malo raditi. Dobro da nas ne vidite kako plešemo dok pričamo, ali eto, dakle, BNM radi opet, vratite se na naše frekvencije jer su radovi završili prije nego što je dakle predviđeno. Idemo dalje istim ritmom, istom dobrom glazbom, ali moram vas pozvati na nešto vrlo zgodno. Događa se to u Zadru i to u četvrtak 7. svibnja. Zašto? Ako ste mladi i tu spadate, eto, blago vam se, ovu grupu od 13 do 30 godina, uključite se u jednu zgodnu stvar, a zove se Muzej odbačenih predmeta. Vrlo zgodno, žao mi je što nisam malo mlađa, odbačenih predmeta imamo i svi sigurno previše. Uglavnom 7. svibanj u Centru za mlade Zadar u sklopu kluba mladih Kluz. Prvi hrvatski održivi muzej kroz Zero Waste, on pokušava spojiti umjetnost, kulturu, ekologiju i digitalne tehnologije. Uglavnom imaju svoj interaktivni program, a on treba, bar bi tako bilo zgodno, potaknuti promišljanje o održivom važnosti i jasno o ponovnoj uporabi predmeta. Mislim da svi imamo s tim problema, a za cilj jasno imaju smanjenje otpada. I onako da počnemo kreativno razmišljati prema smeću i prema okolišu. Autorica ovog projekta, umjetnica Irena Bočka i Ana Katulić, nude publici malo drugačiji pogled na svakodnevne odbačene stvari. Kako to funkcionira? Onaj zanimljivi dio programa je privremeni ured za zaprimanje predmeta, koji će biti otvoren sutra od 11 do 15. Možete donijeti predmet koji vam više ne treba, a odmah postaje dio izložbe i dobiva novu svrhu. Odlična je to stvar. Otvorenje izložbe predviđeno je sutra u 19 sati, rekla sam, u Centru za mlade, uz performans autorica i druženje. Projekt je zgodan, napravljen je, pokrenut u 2019. u Velikoj Gorici i od tada putuje Hrvatskom, dakle promoviraju održiv način života. Svaki predmet ima svoju priču, pridružite se i budite dio promjene. Super stvar, sutra se događa u Zadru u Centru za mlade. Svi ste pozvani povjeriti kako izgleda taj Zero Waste muzej. Sviramo dalje, bio je Čačem i Copacabana, ova ekipa isto sa Copacabane, fantastična, i TBF svira u razlu. BNM se vratio.

0: samo jedno pitanje.
1: Pa ko njih pita?
2: Aktualni sat, glas javnosti u eteru BNM radija. Utorkom od 13 sati.
3: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
2: Pratite aktualni

0: samo jedno pitanje.
1: Pa ko njih pita?
2: Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM Radija. Utorkom od 13 sati.
3: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
2: Pratite aktualni

prodajete, kupujete, mijenjate, tražite ili poklanjate, sve možete u besplatnom oglasniku BNM Radija. Predajte svoj oglas glasovnom porukom na WhatsApp broj Radija BNM 099-4657-063 ili na broj telefona 384-717, a slušajte svakim danom od 12.30. Besplatni mali oglasnik Radija BNM.

0: Ja uživam u radiju slušati zato što mali meće puzun sve naše pisme divota, divota, a roko sve modele. To mene ne zanima.
1: Ovo je BNM. BNM. BNM.

ča ča ča. A što ona dobro zna? Vi sigurno već znate odgovor na to pitanje. Ona dobro zna da...